Katikiro wa Buganda uomo buga Charles Peter Maiga na kuwalua liru wa subiru kuogira keri wa Buganda huomini Uganda mchetu ita State of the Kingdom Address. Katikiro Maiga asubiru kulabika kuo ilano kulambika evi kule tu Buganda huomini ite katike zenja ulu mwaka kwebien simbi kuno bili abili mwetano bili abili mwakaga unu wetuwe gulila alimkute katika kuogira kuo ili wa Buganda au ebulange mengo. Iyo government esabiddwa okuvaayo okuteeka okulonda kwa bassentebe kubanga kuno kandaliziddwa nnyo okusaba kuno n'okukoleddwa Minisita w'ekisikirizo wa gavumenti ez'ebitundu Betty Ethel Naluyima. Naluyima agamba nti gavumenti eyongeddeyo nnyo ebiseera bino nga kati n'abantu abeesimbyewo tebamanyi nti watuufu we bagenda kulondera. Bino nno ebijjidde nga kati gavumenti egamba okulonda kuno kwakubeerawo mu mwezi ogw'omusanvu. Atichu ekitongole ekivunaanyizibwa ku mwenkanonkano mu buweereza ekya Equal Opportunities Commission kiwanjagidde gavumenti okwongera ku ssente z'ewa gavumenti ez'ebitundu kubanga zikola kyamaanyi okutuusa obuweereza eri abantu. Bino nno webijjidde gavumenti yawadde gavumenti ez'ebitundu ssente ntono ddala era nga zino ziri obuwumbi 7,900 ate nga zino zina ogabanyizibwamu nnamungi w'omuntu. Kati okusinziira ku akulira akakiiko kano era nga akwasisa amateeka mu kakiiko kano Irene Nafungo agamba nti ssente ezaweereddwayo gavumenti ntono nnyo nga tezisobola kumala kutuusa buweereza eri abantu ababwetaaga. Baba limi n'abalunzi bakubiriziddwa okwettanira enkozesa ya tekinologiya okusobola okufuna makungula gaabwe ageeyagaza era okusinziira ku mukago ogugatta ebitongole ebitunuulira ebyobulimi n'obulunzi ogwa Uganda Forum for Agriculture Advisory Services bagamba kyetaagisa okwetoola eggwanga lirina okutuuka ku buli mulimi basobole okumuwa amagezi ageetaagisa mu kutumbula ebyobulimi. Gabadde mbufunze ono ku 17.9 PAL FM ekulira omuntu wa bulijjo badde nasoma nethoroga kusomera program The Inside Story ye Jesawa eno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: ID. Teka mu emuziro muenda. Tano ziro musambu tano. Ogoberere ndagiriro. Teka mu muendo kwa sente. Uruvanyuma uteke mu insonga. Masjidi jamba. Uruvanyuma uteke mu pini namba yo. Urunga chiwede. Fena wamu. Omuzikti guno tusobulu kugumaliriza. Osobulu kuwira yo famire yo. Mukadde wo. Tatawe ya kugenda ko. Uwa mama wo. Tusaba Allah we nawe deyo akusitule mu byenfu nabyo atera bikukumire zimbo muzikiti gwa Allah na yakuzimbire nyumba mu jana
1: kano ke kasera aka program yo abachala bazira chitufu dala abachala bazira eno ye program abachala bazira wano ku Pal FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asibi yeta na mlonje komide kumukutu. Ogwachiku mumsa mvakutuenza mwenda pale FM wekuleri ya muntu wa walijo. Asi anze kula msako. Nechila mse singira dala okuba HHT wa. Enakuza umwezi zirinya umwezi ugokutano umwaka biri ya biri mukaga. Amatenda majivu gawachi wa Allah subhanahu wa ta'ala tumusinze tumusabe tumwegairi ile. Allah yekaya atasobola kuvamu. Kwa niliza mprogramu abachala bazira yonajo sinzira okubanga otumbude. Njagalo kwebaza nesu kwebaza yena bandangi. Ila kubanti ndi kumizindaru wano nkula na imu mutima gwange nkula garanti mfuka mide. Ila nkwa gala nyo buli yena koze obutawera kunyumba ya Allah yokuzimba masjidi jamba. Sente teziri wo, sente tezira vika. Niyo muntu notegera Allah wo. No ganti mubyo nakabye kanere. Kereze, nsevinge na akaunti yange ya Allah. Kubanga umusasuzi. Atali azamanya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwebale nyo, abawuliro mulanga kupale FM. Mwana tunemuzimba. Enyumba ya Allah. Tubebaza nti barakallahu fik. Mwebale kubanga motekayo. Na bwesityo. Okuzimba omuzigiti kiba changu kintu kiba kinene nnyo naye tukyagenda maaso okubasaba nti buli eyafunye buli alina kekadde osobole okubanga oteeka ku nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Njagala okusomera ennamba kutugenda okuteeka ku 0 7 7 7 11 7 9 2 3 eyo no ya MTN ya tereri 0 7 0 6 7 4 7 kunambo uko kutuba tuteka. Aliku merchant, tujua kunyiga *185#. Teka mu merchant ID, nga weri nkola ya fendo za tuachikuwa tabulunji. Bulikana kutubere nga tusevinga ni Allah. Nenga buo sabanti ya Allah. Unsasile kubatu jude, bizibu tujudo bulumi. Ngo musabanti Allah, ndi muduo sadaka ya ngeno ntasa. Nambi tunyiga *185#. Teka mu merchant ID, *195#075. Teka mu muendo gwa sente, iba kusaba reference, teka wechi gambo zimba jamba, uwa erinyario. Uwa MTN tuja kunyiga *185#. Ngambi tunyige *185#. Tuteke mu merchant, *585#. Tuteke mu muendo gwa sente, inzo kuleka wechi gambo pal, uwa we kusaba teka we rinyali obazimba jamba nene webele sa chigambo palo it is ok. Teka mu piniyo webali nyo webali redala. Omugenyi wange amazori okubanga kali de mabega we mzinda luja radio palo. Yani akolachi abera wa kiriza wali sija kubanga mwogera haja tinsa inso kulaba.
3: Haja chasi ya nangi nsani so kuncha azamu Pal FM Studios.
2: Boza kumulunja kuuliriza kupal FM Radio.
3: Abalunja batuuliriza kupal FM Radio. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ferinya?
3: Ferinya na ndaula Mariam.
2: Okay. Omulunja mpuliza hajatina ndaula Mariam ya mazede okubanga kalide mabega we mzindaraja Radio Pal. Tuwagalo kutegeira ebyafaayo by'omukyalo hajati Mariam na ndaula. Okutuka wano watu sene mugafoga na ganene gebali mugetuulira yani okuvira ddala eri mu butobe tutandika mpola mpola ne tutambula paka ne tutuuka wetu mutegeerera wetutuuka ntuganti mondo ye Mariam owedda wetuli naye haja tutwagala tutegeere ku Mariam okutandika we yatandika okutegeera oba ku myaka eno oba esatu wonna watandika okusoma
3: haja tinatandika okutegeera nga nina emyaka ina. Nga soma

Kuchikumi, mumu samba katonye ze muenda, part of Africa Radio, ekula iliyo muntu wabulijo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebali nyomo, mwebali dedala, muenda bagenze masu nukubira, antimutu egata kukudachika zino musambu. Zawe kanyo kusawa muenda, zore gulororo naku oramande, nakuzo mwezi nya, mwezi gwa kutano, mwaka gwa nkumi, biri mwama kumi, abiri mumu kaga. Gwe tugenda masu nukubira, anti ate tutambuliramo. Chitegeza anti mwezo mpiana kutu kutambu deke na kunya namba kubali rozi na kuzo mwezi nya mwezi kwa kutano mwaka kwa kumi biri mwama kumi abiri momo kaga okula musaka kadeka nonze omugabi matofu hud nzero za sazari ya saba sajiri ya chadondo mwama zoku vera anti intere rao okutambuliza dala hamo programu ya mpuri deka menya. Of course binji nyo njini dala hivi gena maso noku vera anti bitambula kumutendela gwensio na vietugendo kuwela nti wachi tufunanga tutuwa mune vanafe ala Mahmudu Properties. Mahmudu Properties baku gama nti bevaina itaketeke teko bulonji nga kampeini ya we ya vamuzigo land saving scheme echa agenda mumaso sonda mpola mpola ne Mahmudu Properties. Oli wa boda boda, oli musubuzi, oli mutunzi wa chalani, oliani, ngosobola okusonda omutwalo gumu mukakaga buli lunaku. Gena maso nokubera nti wekwata aba Mahmudu Properties, osavinge nabo mpola mpola okumala omwaka mulamba, okutuusa ebintu ebigenda okubera nti ate bimalirizibwa oluvannyuma lw'omwaka mulamba, bakwasa ekyapa kyo. Kutaketeke teko bulunja litaliko gozirini yenna. Mahmudu Properties bakugamba nti balina one package mwosobola okusasulira omutwalo emitwalo ebiri mu enkumi ssatu buli lunaku nobanga osobola okukyusa embeera nova mu bupangisa. Kakali bakugamba batuukirire wali eri ku offices zaabwe kuyiga Chambers Old Kampala okulinana St. Matia Mulumba Church wagenda okubeera nti wakiri obasanga obasikyo obanonye ko kunamba yawe yesimo eri 0745 10 12 0.